0: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
1: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
3: Mega cijene u mega diskontu. Nova kataloška akcija i odličan izbor artikala po sniženim cijenama. Za vas smo izdvojili vrhnje za svježi sir klasi 25% mliječne masti 800 grama 4,95. Nutella Ferrero 750 grama 9,95. Kafa mljevena premium klasi 375 grama 7,95. Deterđent za veš Persil Ocean 5 kg 11,95. Coca-Cola litar 25, marka 85. Keks Jadro Crush 430 grama 3,95. Ubrusi Softies klasi dvoslojni 2 komada marka 25. Dezodorans Biokura ženski muški 200 ml marka 95. Katalog važi od 14. do 24. 9. A cijelu ponudu pogledajte na web stranici megadiskont.com.
4: Etažni kamin Centro Metal ZS 10 1844 KM. Dani grijanje
5: gradite
4: i hlađenja
5: ili renovirate vaš dom bez brige. Eurodelux je tu za vas.
6: Eurodelux.
7: Imamo sve za vaše kupatila. Keramičke pločice, sanitariju i galanteriju, duš kabine i hidromasažne kade, kao i namještaj za kupatila. A da bi vaše sobe izgledale kao iz bajke, nudimo vam samo najbolje parkete i laminate sa višegodišnjom garancijom, kao i sav prateći materijal za ugradnju. I to nije sve. U ponudi imamo veliki asortiman tepiha i tisona i rasvjete.
6: Eurodelux.
7: Dobro nam došli. Vaš Eurodelux Puračić, magistralni put Tuzla-Doboj, 3 km od Lukavca. Kontakt telefon 035 554 055 3 puta duplo v eurodelux.ba.

0: radiš, renoviraš, kupatilo ponovo, želiš lijepo, oku zgodno i da bude povoljno, veliki izbor, super cijene, Voker ima za tebe, dođi, vidi, uvjeri se, gradi s nama bez brige.
1: Voker Gradačac, gdje i običan WC postaje raskošno kupatilo. Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim i iskoristite pogodnosti koje smo pripremili za vas. Vaš izbor, najbolji izbor. Voker Kupatila.
2: www.voker.ba.
3: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
4: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
5: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen. Ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
6: 24 sata samo najbolje muzike.
7: Studio D. Studio D. Vremensku prognozu donosi vam Dino Kafa. Više od navike.
8: Za savršen početak dana. Dino Kafa.
9: Danas u Bosni i sjeveru Hercegovine pretežno oblačno, veći dio dana. Prije podne lokalno može padati slaba kiša. U Hercegovini će preovladati

0: na jugu do 30 stepeni Celzijusa.
1: Vremensku prognozu donosi vam Dino Kafa, više od navike.
2: Za savršen početak dana. Dino Kafa.
3: U novi dan ulazimo zajedno. Dobro jutro.
4: Dobro jutro, komšinice!
5: Jutarnji program radija Studio D.
3: Budite se uz nas i ovoga jutra.
5: Servisne informacije, zanimljivosti, vijesti, ma za svakoga ponešto.
6: Dobrodošli u još jedan talk show. Ja ne znam tačno šta znači talk show, ali sigurno će biti zanimljivo.
3: Jutarnji program na talasima radija Studio D.
5: Vaš najbolji partner za jutarnje razbuđivanje i početak novog dana.
4: Good morning!
3: Dobro jutro!
5: Dobro jutro!
3: Ovaj miks poklanja vam Telefunken, ponos njemačke tehnologije, skoro 120 godina tradicije.

Tražite sve za vaš vrt i dom? Posjetite Garden Centar, mjesto gdje vaši snovi o savršenom vrtu i domu postaju stvarnost. Vikend akcije, shopping dani, super ponuda i još bolje cijene. Za informaciju više kliknite na našu Facebook stranicu, a potražite nas i na Instagramu. Garden Centar, vaša prva stanica za savršen vrt i dom.

0: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
1: Novo u Warbuildu Srebrenik.

0: Miniske klupice, utapajuće i fiksne komarnike. Više informacija na 061 139 839. Borbil, ČHS Srebrenik. Sušilice veša, Telefunken i Sharp. Kondenzacijske ili sa toplotnom pumpom. Najpovoljnije cijene na tržištu. 5 godina garancije. Ponosi njemačke i japanske tehnologije. Gdje je bingo, tu smo mi.
1: Živa pozitiva. Bijela hronika. Samo pozitivne vijesti.
2: Dječak od 14 godina, Royal Cortan iz Gilberta u američkoj saveznoj državi Arizona, pomogao je 76-godišnjoj ženi s demencijom, koja je dezorijentisana lutala ulicom na temperaturi od gotovo 40 stepeni Celzijusa, primijetivši da ju je pomoć potrebna. Odveo ju je u hlad i razgovarao s njom sve dok se nije prisjetila broja telefona svoga sina. Pozvao je porodicu i ostao uz nju do dolaska hitne pomoći. Nadležne službe istakle su da je njegova brza i prisebna reakcija vjerovatno spriječila ozbiljne posljedice po njeno zdravlje, zbog čega je proglašen herojem svoje zajednice.
3: Restoran sa vrhunskim specijalitetima, taverna za ugodan popodnevni odmor, vinoteka sa kvalitetnim i arhivskim vinima. To je Hotel Orion na Ormanici.

PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri.

0: posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
1: Pokrivamo sve vaše goruće probleme. Pokrivamo vas kada vas pritisne nevolja. Pokrivamo vas kada stvari krenu nizbrdo.
0: Brina osiguranje, 20 godina sa vama. Osiguranje imovine, vozila, lica, putovanja. Najbrža isplata šteta, najpovoljnije kasko osiguranje. Besplatno članstvo u Kofus klubu pomoći na putu. Ekspozitura Srebrenik, preko puta MUPA, 035-645-151. Ekspozitura Živinice, pored MUPA, 065-382-365. Potražite nas i u Gračanici na novoj lokaciji, u ulici Bosanskih Kraljeva, 065-049-625. Drina osiguranje, ključ vaše sigurnosti.
2: Ljeti hladi, zimi grije, do minus 20, TCL inverter klima 12, 549 km, dani grijanja i hlađenja od 14. do 19. septembra, ZH Zola.
3: Želite izgledati besprijekorno i osjećati se fantastično? U salonu ljepote Lux Lukavac ćete pronaći sve što vam treba za njegu i uljepšavanje. Vaš salon ljepote Lux Beauty Lounge Lukavac. Savršeno oblikovanje obrva i trepavica, profesionalna šminka za svaki trenutak, moderni tretmani i oblikovanje tijela bez napora, trčanja i fizičke aktivnosti. Dovedite vaše tijelo do savršenstva. Naša stručnost i najnovije metode donose vrhunske rezultate prilagođene vašim željama i potrebama. Rezervišite svoj termin na 062-552-586. Prepustite se rukama stručnjaka i zablistajte vaš salon ljepote Lux Beauty Lounge Lukavac. Vaša ljepota, naš prioritet.

0: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 15. do 27. septembra. Chips El Grito 90 grama, Marku 10, Medano srce 350 grama, 3,95. Puding u čaši, Vindino 125 grama, 1 marku, deterđent Ariel 140 pranja, 39,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Septembar u ZH Zoli, mjesec energetske efikasnosti. Popusti, pokloni, uštede, mjesec energetske efikasnosti uz sedmične super akcije. Od 14. do 19. septembra, dani grijanja i hlađenja, kotlovi na čvrsto gorivo, inverter klima uređaji, toplotne pumpe, sve za grijanje i hlađenje po super povodnim cijenama. Dođi, kupi i uštedi. Vaš partner u uštedi energije. ZH Zola.
2: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
3: Vrhunski ugođaj za sva čula.
2: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
3: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
2: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
4: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
5: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
4: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
5: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
4: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.

0: tražite sve za vaš vrt i dom, posjetite Garden Centar, mjesto gdje vaši snovi o savršenom vrtu i domu postaju stvarnost. Vikend akcije, shopping dani, super ponuda i još bolje cijene. Za informaciju više kliknite na našu Facebook stranicu, a potražite nas i na Instagramu. Garden Centar, vaša prva stanica za savršen vrt i dom.
1: Vremensku prognozu donosi vam Dino Kafa, više od navike.
2: Za savršen početak dana. Dino Kafa.
3: Danas u Bosni i sjeveru Hercegovine pretežno oblačno veći dio dana. Prije podne lokalno može padati slaba kiša. U Hercegovini će preovladavati

0: Radiš, renoviraš, kupatilo ponovo. Želiš lijepo, oku zgodno i da bude povoljno. Veliki izbor, super cijene, Voker ima za tebe. Dođi, vidi, uvjeri se, gradi s nama bez brige.
1: Voker Gradačac, gdje i običan WC postaje raskošno kupatilo. Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim i iskoristite pogodnosti koje smo pripremili za vas. Vaš izbor, najbolji izbor. Voker Kupatila.
2: www.voker.ba.
3: Za svaki važan trenutak, pravi izbor je Mersini. Ovdje vas očekuje veliki izbor odjela i kompletan muški program. Košulje, pantalone, sakoji, kravate, kaiševi i cipele, sve po pristupačnim cijenama. Dok vi birate stil, Mersini brine o svakom detalju. Posjetite ih u Brčkom na adresi Cerik BB ili ih kontaktirajte na broj telefona 061 428 797. Mersini, elegancija dostupna svima.
4: Želiš uvijek biti na dobitku? Postani dio TXTV tima i uštedi i bez akcije. U okviru svojih redovnih pogodnosti TXTV ti nudi uštede od 150 do 300 konvertibilnih maraka. Sve što trebaš uraditi jeste odabrati svoj paket i tvoja ušteda može da počne. Jer uvijek je najbolji vaš prvi izbor. TXTV.
5: Imate želju preurediti svoj dom? Mamić je tu.

Target plus jedinstvena originalna ponuda laminata u visokom sjaju. Robne marke Mamić. Najveći izbor keramike i opreme za kupatila. Najpovoljnije na tržištu porculanske pločice u raznim dimenzijama. Osim niza drugih roba široke potrošnje, kod nas vas očekuje i mogućnost kupovine na kredit. Bez kamate do 12 rata, te popust na veće količine i besplatan prevoz. Posjetite Mamić prodajne salone na 4 lokacije u Živinicama i Banovićima. Radno vrijeme od 8 do 18 sati. Mamić, za ljepši dom.

0: kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila. PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
1: Trimeri, vrtne mašine, sve vrste vrtnog alata, marke Ruris, sve na jednom mjestu.
2: Ruris mašine i alate potražite u svim većim vrtnim centrima širom Bosne i Hercegovine. Valplast.
1: Imamo recept za ugodniji život.
3: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
1: Vrhunski ugođaj za sva čula.
3: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
1: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
3: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
4: Telefunken prati najmodernije svjetske trendove. Predstavljamo vam novu liniju Matte Black. Spoj elegancije, kvaliteta i modernog dizajna koji se uklapa u svaki dom. Telefunken zauvijek. Bonus njemačke tehnologije. 5 godina garancije. Efikasna servisna mreža. Samo u Bingu.

0: smo Eurospeed, preduzeće za međunarodno otpremništvo i špediciju s 20 godina iskustva. Pružamo sve vrste carinskih procedura, uključujući uvoz i izvoz svih vrsta roba, odgođene carinske postupke kao i stručne savjete. Direktno poslujemo na graničnim prijelazima Bosanski Šamac i Orašje, kao i na carinskom terminalu u Tuzli. Indirektno pokrivamo cijelu Bosnu i Hercegovinu, brzo, stručno i povoljno. www.eurospeed.com
1: Vaše omiljeno mjesto brze hrane Doner Drive.
2: Fantastičan ukus,
1: odlična cijena,
2: još bolji omjer.
1: Svrati po najbolji doner.
3: Svratite

0: magistralnog puta. Dobrodošli.
1: Posvećeni kvaliteti, posvećeni uređenju prekrasnih interijera i eksterijera sa inovativnim proizvodima i pažnjom na detalje. Sa strasti iščekujemo nove proizvode, pratimo globalne trendove i najnovija dostignuća.
2: Naša vizija je jednostavna. Mi smo tu da vam pomognemo da napravite savršeno kupatilo, kuhinju, dnevni boravak, poslovni ili bilo koji drugi prostor. Zato nas posjetite u jednom od naših izložbenih salona ili jednostavno klikom na www.murex.ba.

0: Studio D.
1: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u video klubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. Move, televizija nove generacije.
2: Napravi se radio malo.

0: Mega cijene u mega diskontu. Nova mega ponuda iz kataloške akcije i odličan izbor artikala po sniženim cijenama. Za vas smo izdvojili mlijeko klasi bez čepa 1,5%, mliječni mast 1 litar 0,85, sir Gouda Amerland 1 kg 9,95, sladoled vanilija Štapić Nice Ice 4 puta 100 ml, Štapić Mix Nice Ice 6 puta 55 ml 2,95, pšenično brašno tip 500 Nezić 25 kg 22,95, Schweppes Citrus Mix Limenka 330 ml marka 15, Schweppes Bitter Lemon Limenka 330 ml marka 15, Schweppes Mojito Limenka 330 ml marka 15, hrana za mačke s okusom govedine 415 grama jedna marka, hrana za mačke s okusom ribe 415 grama jedna marka. Katalog važi od 14. do 24.9. a cijelu ponudu pogledajte na web stranici megadiskont.ba. Megadiskont, pametan izbor.
1: Ukoliko posjedujete stambeni, poslovni ili vikend objekat, a isti vam nije legalizovan i nemate upotrebnu dozvolu, tu je Make Consulting Srebrenik. Izrada projektne dokumentacije i pribavljanje svih dozvola i saglasnosti. Više informacija na broj 062-975-741. Bez stresa i bez muke. Make Consulting Srebrenik.
2: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više rješava specijalizovana očna optika u Stavdić.
1: Potpuno novi pristup u određivanju dioptrije i to nepogrešivo duohromatskom metodom.
2: Prateći svjetske novitete u oblasti optometrije, urađena je dodatna edukacija stručnog kadra.
1: Pregled vidne oštrine obavljamo detaljno i kvalitetno.
2: Posebne pogodnosti i popusti za članove.
1: Dođite i uvjerite se. Optika u Stavdiću u tržnom centru Bingo u centru Srebrenika.
2: Posjetiti nas možete radnim danima i subotom od 10 do 17 sati.
1: Informišite se na 061 360 511.
2: Optika u Stavdić.
3: Planirate graditi, a dilema je kako to uraditi. Da sve do kraja držite po svom. Nek vam partner bude Unoprom.
4: Sve za gradnju nabavite na stovarištima građevinskog materijala Unoprom na Ceriku i u Špionici. Posebno izdvajamo gipsane ploče, stiropor, ljepila i fasadne sisteme uz vrhunski kvalitet i povoljne cijene. Glavni smo zastupnici Baumit i Weber ljepila, te alata marke Makita i još mnogo toga ako neko pita.
2: Posjetite naša stovarišta na Ceriku ili u Špionici ili pozovite 049 745 085 i 035 231 180.
4: Dobre vijesti jesu što sve brzo dovozimo na vašu adresu. Gradite

0: posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
1: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
2: Kad čarobnoj udobnosti težite, nije sve jedno gdje sjedite i ležite. Napravite od svog doma raj uz Zahareksov namještaj. Preskočite iskušenje i dođite po rješenje.
3: Zahareks špionica Srebrenik. Ekstra funkcionalni madraci, kreveti, ugaone garniture, stolovi i stolice i sve što treba za dom jedne sretne porodice.
4: Iskoristite akciju do 50% na određene modele tapaciranog namještaja do isteka zaliha.
5: Izložbeno prodajni salon Zahareks špionica Srebrenik. Ime koje se sa razlogom spominje.
6: Tipuj na provjereno. Zahareks.
7: Tražite pouzdanu zdravstvenu uslugu u Srebreniku. Plava Medical Group donosi savremenu medicinu na dohvat ruke. Ljekarska uvjerenja za posao, vozače, školu ili druge potrebe, specijalistički pregledi, laboratorijska i radiološka dijagnostika, sve na jednom mjestu. Pozovite 035 644 000 i informišite se. Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.

0: jer nismo dovoljno
1: jedna. Best music.
2: Muzika za dobro raspoloženje. Studio D.
3: In your face, all over the place.

prepoznaj prave talase. 99,4 i 97,4. Slušaš Radio Studio D.

0: Spingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo suho meso, šmek, kilogram 32,95, biskvit Jaffa 300 grama 3,20, šampon Head & Shoulders 400 ml 6,45, Ofinger 6 komada 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
1: Vaše omiljeno mjesto brze hrane.
2: Doner Drive.
3: Fantastičan ukus.
1: Odlična cijena.
3: Još bolji omjer.
1: Svrati po najbolji doner.
4: Svratite doner.

0: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen. Ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Nova sezona, novi turniri i čak 30.000 maraka nagrada. Septembar na Betuleu ima sve za savršen početak jeseni. Čekaju vas specijalne akcije za dive, omiljene igre i prepoznatljivi bonusi. Tvoj potez, tvoja pobjeda. Odaberi turnir i osiguraj svoj dio nagradnog fonda. Samo na Betuleu. Vijesti radija, Studio D.
3: Nedostatak stručnog kadra na klinici za dječje bolesti UKC-a Tuzla već duže vrijeme predstavlja ozbiljan problem. Klinika nema neuropedijatra u redovnom radnom odnosu, a nekoliko sati sedmično angažovana je doktorica koja je već u penzi. Kliniku je u posljednjem periodu napustilo i nekoliko subspecijalista, što je dodatno opteretilo zaposlene i izazvalo zabrinutost roditelja. Posebno su pogođena djeca sa poteškoćama u razvoju, kojima su potrebni kontinuirano praćenje, specijalistički pregled i liječenje. Roditelji žele ukazati na posljedice nedostatka stručnog kadra, te potrebu da se osigura kontinuitet zdravstvene zaštite djece i dostupnost potrebnih specijalističkih usluga. Mirni protesti građana zbog određivanja jednomjesečnog pritvora 14-godišnjoj djevojčici, osumnjičenoj za događaj u osnovnoj školi Gornja Tuzla, najavljeni su za srijedu 16. septembra. Organizatori navode da cilj protesta nije opravdanje postupaka maloljetnice, niti protivljenje radu tužilaštva, suda ili policije, već zahtjev da se prilikom odlučivanja uzmu u obzir sve okolnosti koje su prethodile događaju. Traži se i preispitivanje potrebe za daljnjim pritvorom, te razmatranje drugih mjera uključujući roditeljski nadzor, stručnu pomoć i psihološku podršku. Više lijekova u Bosni i Hercegovini trenutno je privremeno ili trajno nedostupno, pokazuju podaci Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine. Riječ je uglavnom o terapijama koje se koriste u liječenju malignih bolesti, dok se pojedini lijekovi koriste za liječenje anemije i multiple skleroze. Planirano je i povlačenje jednog lijeka za hormonski zavisne tumore s tržišta Bosne i Hercegovine, kada je riječ o lijeku za multiplu sklerozu. Iz agencije navode da se zdravstvene ustanove kontinuirano snadbijevaju alternativnim proizvođačem, te da se terapija trenutno odvija uredno, bez poteškoća u dostupnosti.

prometima i stanju na cestama. Tražite sve za vaš vrt i dom? Posjetite Garden Centar, mjesto gdje vaši snovi o savršenom vrtu i domu postaju stvarnost. Vikend akcije, shopping dani, super ponuda i još bolje cijene. Za informaciju više kliknite na našu Facebook stranicu, a potražite nas i na Instagramu. Garden Centar, vaša prva stanica za savršen vrt i dom. Ovaj miks poklanja vam A1.

0: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061-660-739. Move, televizija nove generacije.
1: Hotel Orion na Ormanici, na lokaciji koja će vas oduševiti. Informacije i rezervacije na 035-650-035. Hotel Orion, luksuz na dohvat ruke.
2: Mi smo Eurospeed, preduzeće za međunarodno otpremništvo i špediciju s 20 godina iskustva. Pružamo sve vrste carinskih procedura, uključujući uvoz i izvoz svih vrsta roba, odgođene carinske postupke kao i stručne savjete. Direktno poslujemo na graničnim prijelazima Bosanski Šamac i Orašje, kao i na carinskom terminalu u Tuzli. Indirektno pokrivamo cijelu Bosnu i Hercegovinu, brzo, stručno i povoljno. Tri puta duplo V, eurospeed.ba.

0: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
1: Gradite ili renovirate vaš dom? Bez brige. Eurodelux je tu za vas.
2: Eurodelux. Imamo sve za vaše kupatila. Keramičke pločice, sanitariju i galanteriju, duš kabine i hidromasažne kade, kao i namještaj za kupatila. A da bi vaše sobe izgledale kao iz bajke, nudimo vam samo najbolje parkete i laminate sa višegodišnjom garancijom, kao i sav prateći materijal za ugradnju. I to nije sve. U ponudi imamo veliki asortiman tepiha i tisona i rasvjete.
3: Eurodelux.
2: Dobro nam došli. Vaš Eurodelux Puračić. Magistralni put Tuzla-Doboj, 3 km od Lukavca. Kontakt telefon 035 554 055, 3 puta w, eurodelux.ba.

0: Koliko planova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen. Ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Centrometal kotaona, čvrsto gorivo, 35 kW, 2511 km. Dani grijanja i hlađenja od 14. do 19. septembra. ZH Zola.
2: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
3: Posvećeni kvaliteti, posvećeni uređenju prekrasnih interijera i eksterijera sa inovativnim proizvodima i pažnjom na detalje. Sa strasti iščekujemo nove proizvode, pratimo globalne trendove i najnovija dostignuća.
4: Naša vizija je jednostavna. Mi smo tu da vam pomognemo da napravite savršeno kupatilo, kuhinju, dnevni boravak, poslovni ili bilo koji drugi prostor. Zato nas posjetite u jednom od naših izložbenih salona ili jednostavno klikom na www.mureks.ba.
3: Vaš Mureks.
5: Dobro jutro.

uccido Gesù. Četiri i 974. Brojevi odličnog raspoloženja.

0: Unesite svježinu mirisnog Europola u svoj dom.
1: Europol, ekološka boja za unutarnja krećenja.
0: Proizvodi i distribuira širom BiH Domal Gredačac.
1: Domal ima i akrilne i silikatne fasade, široku paletu kulira, sve vrste podloga, boje za unutarnja i vanjska uređenja.
0: Sve vrste ljepila za drvo i parket i građevinska ljepila za fasadne sisteme i keramiku. Domal, Domal.
1: Za više informacija pozovite 035 824 400.
0: Domal će vam pomoći bez obzira jeste li profesionalac ili amater. Uredimo dom zajedno.
1: Domal,
0: Domal.
2: Ukoliko posjedujete stambeni, poslovni ili vikend objekat, a isti vam nije legalizovan i nemate upotrebnu dozvolu, tu je Make Consulting Srebrenik. Izrada projektne dokumentacije i pribavljanje svih dozvola i saglasnosti. Više informacija na broj 062 975 741. Bez stresa i bez muke. Make Consulting Srebrenik.
3: Znam za jedan hotel sa vrhunskim smještajem. Ima prostrane i stilski uređene hotelske sobe sa klimom i super brzim internetom. To je Hotel Orion na Ormanici.
4: Miden Company Žibinice. Centar za vaš dom.
5: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
4: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
5: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
4: Miden Company Živinice.
5: Centar za vaš dom.

Urediti svoj dom. Mamić je tu. Najveći izbor i najpovoljnije cijene tepiha i tepistaza. Vuneni, akrilni, standardni u preko 300 dezena. Laminati sa pratećom opremom marki Krono, Balterio, Target plus jedinstvena originalna ponuda laminata u visokom sjaju. Robne marke Mamić. Najveći izbor keramike i opreme za kupatila. Najpovoljnije na tržištu porculanske pločice u raznim dimenzijama. Osim niza drugih roba široke potrošnje, kod nas vas očekuje i mogućnost kupovine na kredit bez kamate do 12 rata, te popust na veće količine i besplatan prevoz. Posjetite Mamić prodajne salone na 4 lokacije u Živinicama i Banovićima. Radno vrijeme od 8 do 18 sati. Mamić, za ljepši dom.

0: Uređuj Vinice, centar za vaš dom.
1: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
0: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
1: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
0: Miden Company Živinice.
1: Centar za vaš dom.

0: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad, mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
1: Vrhunski ugođaj za sva čula.
0: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
1: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
0: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
2: Posvećeni kvaliteti, posvećeni uređenju prekrasnih interijera i eksterijera sa inovativnim proizvodima i pažnjom na detalje. Sa strasti iščekujemo nove proizvode, pratimo globalne trendove i najnovija dostignuća.
3: Naša vizija je jednostavna. Mi smo tu da vam pomognemo da napravite savršeno kupatilo, kuhinju, dnevni boravak, poslovni ili bilo koji drugi prostor. Zato nas posjetite u jednom od naših izložbenih salona ili jednostavno klikom na www.murex.ba.
2: Vaš Murex.
4: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen. Ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
0: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
5: Tebe pesma koju smo svi zaboravili.

0: uvjetima i stanju na cestama.
1: Ovaj miks poklanja vam Telefunken, ponos njemačke tehnologije, skoro 120 godina tradicije.

0: radiš, renoviraš, kupatilo ponovo. Želiš lijepo, okus godno i da bude povoljno. Veliki izbor, super cijene, Voker ima za tebe. Dođi, vidi, uvjeri se, gradi s nama bez brige.
1: Voker Gradačac, gdje i običan WC postaje raskošno kupatilo. Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim i iskoristite pogodnosti koje smo pripremili za vas. Vaš izbor, najbolji izbor. Voker Kupatila.
2: www.voker.ba.
3: Ukoliko posjedujete stambeni, poslovni ili vikend objekat, a isti vam nije legalizovan i nemate upotrebnu dozvolu, tu je Make Consulting Srebrenik. Izrada projektne dokumentacije i pribavljanje svih dozvola i saglasnosti. Više informacija na broj 062-975-741. Bez stresa i bez muke. Make Consulting Srebrenik.
4: Mega cijene u Mega diskontu. Nova kataloška akcija i odličan izbor artikala po sniženim cijenama. Za vas smo izdvojili vrhnje za svježi sir klasi 25% mliječne masti 800 grama 4,95. Nutella Ferrero 750 grama 9,95. Kafa mljevena premium klasi 375 grama 7,95. Deterđent za veš Persi Lotion 5 kg 11,95. Coca-Cola litar 25, marka 85. Keks Jadro Crush 430 grama 3,95. Ubrusi Softies klasi dvoslojni 2 komada marka 25. Dezodorans Biokura ženski muški 200 ml marka 95. Katalog važi od 14. do 24. 9. A cijelu ponudu pogledajte na web stranici megadiskont.ba. Megadiskont, pametan izbor.
5: Najmodernije svjetske trendove. Predstavljamo vam novu liniju Matt Black. Spoj elegancije, kvaliteta i modernog dizajna koji se uklapa u svaki dom. Telefunken zauvijek. Bonus njemačke tehnologije. 5 godina garancije. Efikasna servisna mreža. Samo u

0: Vaše omiljeno mjesto brze hrane.
1: Doner Drive.
2: Fantastičan ukus.
0: Odlična cijena.
2: Još bolji omjer.
0: Svrati po najbolji doner.
3: Svratite doner.

0: magistralnog puta. Dobrodošli.
1: Unesite svježinu mirisnog Europola u svoj dom.
2: Europol, ekološka boja za unutarnja krečenja.
1: Proizvodi i distribuira širom BiH Domal Gredačac.
2: Domal ima i akrilne i silikatne fasade, široku paletu kulira, sve vrste podloga, boje za unutarnja i vanjska uređenja.
1: Sve vrste ljepila za drvo i parket i građevinska ljepila za fasadne sisteme i keramiku. Domal, Domal.
2: Za više informacija pozovite 035-824-400.
1: Domal će vam pomoći bez obzira jeste li profesionalac ili amater. Uredimo dom zajedno.
2: Domal.
1: Domal.
2: Glavobolja, bolovi u vratu i leđima, umor i napetost koji ne prolaze. Ne ignorišite signale koje vam tijelo šalje. Vrijeme je da usporite. Vrijeme je da posjetite Physiolife Srebrenik. Profesionalna masaža oslobodit će vaše tijelo stresa, boli i umora. Hidžama poboljšava cirkulaciju, podstiče detoksikaciju organizma i vraća osjećaj lakoće i energije. Patite od poremećaja kičmenog stuba, skolioze, kifoze ili ravnih stopala? Ovdje možete zakazati i tretmane, kineziterapije, elektroterapije i maderoterapije. Zakažite termin na 062-903-060 putem Facebook stranice Hidžama i masaža Dalila ili ih posjetite u zgradi ITK Musić u blizini vatrogasnog doma. Zdravlje nije sve, ali bez zdravlja sve drugo postaje manje važno. Physiolife Srebrenik, jer život je ljepši bez boli.

0: posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
1: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
2: Dođi, kupi i uštedi. Dani grijanja i hlađenja od 14. do 19. septembra. Vaš partner u uštedi energije, ZH Zola.
3: Hotel Orion na Ormanici, na lokaciji koja će vas oduševiti. Nalazi se u ambijentu prirodnih ljepota i opuštajuće atmosfere. Hotel Orion, luksuzna dohvat ruke.

0: Vijesti radija Studio D.
1: Nedostatak stručnog kadra na klinici za dječje bolesti UKC-a Tuzla već duže vrijeme predstavlja ozbiljan problem. Klinika nema neuropedijatra u redovnom radnom odnosu, a nekoliko sati sedmično angažovana je doktorica koja je već u penziji. Kliniku je u posljednjem periodu napustilo i nekoliko subspecijalista, što je dodatno opteretilo zaposlene i izazvalo zabrinutost roditelja. Posebno su pogođena djeca sa poteškoćama u razvoju, kojima su potrebni kontinuirano praćenje, specijalistički pregled i liječenje. Roditelji žele ukazati na posljedice nedostatka stručnog kadra, te potrebu da se osigura kontinuitet zdravstvene zaštite djece i dostupnost potrebnih specijalističkih usluga. Mirni protesti građana zbog određivanja jednomjesečnog pritvora 14-godišnjoj djevojčici, osumnjičenoj za događaj u osnovnoj školi Gornja Tuzla, najavljeni su za srijedu 16. septembra. Organizatori navode da cilj protesta nije opravdanje postupaka maloljetnice, niti protivljenje radu tužilaštva, suda ili policije, već zahtjev da se prilikom odlučivanja uzmu u obzir sve okolnosti koje su prethodile događaju. Traži se i preispitivanje potrebe za daljnjim pritvorom, te razmatranje drugih mjera uključujući roditeljski nadzor, stručnu pomoć i psihološku podršku. Više lijekova u Bosni i Hercegovini trenutno je privremeno ili trajno nedostupno, pokazuju podaci Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine. Riječ je uglavnom o terapijama koji se koriste u liječenju malignih bolesti, dok se pojedini lijekovi koriste za liječenje anemije i multiple skleroze. Planirano je i povlačenje jednog lijeka za hormonski zavisne tumore s tržišta Bosne i Hercegovine, kada je riječ o lijeku za multiplu sklerozu. Iz agencije navode da se zdravstvene ustanove kontinuirano snadbijevaju alternativnim proizvođačem, te da se terapija trenutno odvija uredno, bez poteškoća u dostupnosti.
0: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. Move, televizija nove generacije.

0: potrošeno listova papira. Odgovor je bio...
1: Da li ste znali koliko su stare tri najpopularnije mreže na svijetu? Facebook, Instagram i TikTok. Facebook je najstariji, datira još iz 2004. godine. Instagram je nešto mlađi i pokrenut je 2010. godine, dok je TikTok, koji je posebno popularan posljednjih 5 godina, pokrenut 2016. godine.
2: Da li ste znali?
1: Da li ste iznenađeni koliko su zapravo stare ove platforme, iako se nama čini kao da ih koristimo tek od jučer?
3: Muzika koja ti podiže raspoloženje.

0: Gradite ili renovirate vaš dom? Bez brige. Eurodelux je tu za vas.
1: Eurodelux. Imamo sve za vaše kupatila. Keramičke pločice, sanitariju i galanteriju, duš kabine i hidromasažne kade, kao i namještaj za kupatila. A da bi vaše sobe izgledale kao iz bajke, nudimo vam samo najbolje parkete i laminate sa višegodišnjom garancijom, kao i sav prateći materijal za ugradnju. I to nije sve. U ponudi imamo veliki asortiman tepiha i tisona i rasvjete.
2: Eurodelux.
1: Dobro nam došli. Vaš Eurodelux Puračić. Magistralni put Tuzla-Doboj, 3 km od Lukavca. Kontakt telefon 035-554-055, 3xW.eurodelux.ba.
3: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
4: Posvećeni kvaliteti, posvećeni uređenju prekrasnih interijera i eksterijera sa inovativnim proizvodima i pažnjom na detalje. Sa strasti iščekujemo nove proizvode, pratimo globalne trendove i najnovija dostignuća.
5: Naša vizija je jednostavna. Mi smo tu da vam pomognemo da napravite savršeno kupatilo, kuhinju, dnevni boravak, poslovni ili bilo koji drugi prostor. Zato nas posjetite u jednom od naših izložbenih salona ili jednostavno klikom na www.murex.ba.

0: Posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
1: Pokrivamo sve vaše goruće probleme. Pokrivamo vas kada vas pritisne nevolja. Pokrivamo vas kada stvari krenu nizbrdo.
2: Brina osiguranje, 20 godina sa vama. Osiguranje imovine, vozila, lica, putovanja. Najbrža isplata šteta, najpovoljnije kasko osiguranje. Besplatno članstvo u Kofus klubu pomoći na putu. Ekspozitura Srebrenik preko puta MUP-a 035-645-151. Ekspozitura Živinice pored MUP-a 065-382-365. Potražite nas i u Gračanici na novoj lokaciji u ulici Bosanskih Kraljeva 065-049-625. Drina osiguranje, ključ vaše sigurnosti.
3: Trimeri, vrtne mašine, sve vrste vrtnog alata, marke Ruris, sve na jednom mjestu.
4: Ruris mašine i alate potražite u svim većim vrtnim centrima širom Bosne i Hercegovine. Valplast.
3: Imamo recept za ugodniji život.
5: Imate želju preurediti svoj dom? Mamić je tu.

parket plus jedinstvena originalna ponuda laminata u visokom sjaju robne marke Mamić. Najveći izbor keramike i opreme za kupatila. Najpovoljnije na tržištu porculanske pločice u raznim dimenzijama. Osim niza drugih roba široke potrošnje, kod nas vas očekuje i mogućnost kupovine na kredit. Bez kamate do 12 rata, te popust na veće količine i besplatan prevoz. Posjetite Mamić prodajne salone na 4 lokacije u Živinicama i Banovićima. Radno vrijeme od 8 do 18 sati. Mamić, za ljepši dom.

0: Centrometal etažni kamin na pelet 20 kW 3449 km. Dani grijanja i hlađenja od 14. do 19. septembra. ZH Zola.
1: Radiš, renoviraš, kupatilo ponovo. Želiš lijepo, oku zgodno i da bude povoljno. Veliki izbor, super cijene, Voker ima za tebe. Dođi, vidi, uvjeri se, gradi s nama bez brige.
2: Voker Gradačac, gdje i običan WC postaje raskošno kupatilo. Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim i iskoristite pogodnosti koje smo pripremili za vas. Vaš izbor, najbolji izbor. Voker Kupatila.
3: www.voker.ba.
4: Glavobolja, bolovi u vratu i leđima, umor i napetost koji ne prolaze. Ne ignorišite signale koje vam tijelo šalje. Vrijeme je da usporite. Vrijeme je da posjetite PhysioLife Srebrenik. Profesionalna masaža oslobodit će vaše tijelo stresa, boli i umora. Hidžama poboljšava cirkulaciju, podstiče detoksikaciju organizma i vraća osjećaj lakoće i energije. Patite od poremećaja kičmenog stuba, skolioze, kifoze ili ravni stopala? Ovdje možete zakazati i tretman kineziterapije, elektroterapije i maderoterapije. Zakažite termin na 062-903-060 putem Facebook stranice Hidžame i masaža Dalila ili ih posjetite u zgradi ITK Musić u blizini vatrogasnog doma. Zdravlje nije sve, ali bez zdravlja sve drugo postaje manje važno. PhysioLife Srebrenik, jer život je ljepši bez boli.

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Znam za jedan hotel sa vrhunskim smještajem na lokaciji koja će vas oduševiti. To je on. Hotel Orion. Orion. Luksuz na dohvat ruke.
2: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
3: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
2: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
3: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
2: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
4: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.

0: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
1: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
2: Sušilice veša Telefunken i Sharp, kondenzacijske ili sa toplotnom pumpom. Najpovoljnije cijene na tržištu. 5 godina garancije. Ponosi njemačke i japanske tehnologije. Gdje je bingo, tu smo mi.

0: Dimi grije do minus 20, TCL inverter klima 12-ka, 549 km, dani grijanja i hlađenja od 14. do 19. septembra, ZH Zola.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo suho meso, šmek, kilogram 32,95, biskvit Jaffa 300 grama 3,20, šampon Head & Shoulders 400 ml 6,45, Ofinger 6 komada 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
3: Mi smo Eurospeed, preduzeće za međunarodno otpremništvo i špediciju s 20 godina iskustva. Pružamo sve vrste carinskih procedura, uključujući uvoz i izvoz svih vrsta roba, odgođene carinske postupke kao i stručne savjete. Direktno poslujemo na graničnim prijelazima Bosanski Šamac i Orašje kao i na carinskom terminalu u Tuzli. Indirektno pokrivamo cijelu Bosnu i Hercegovinu, brzo, stručno i povoljno. Tri puta duplo V, eurospeed.bar.

0: kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
1: Vijesti radija, Studio D.

0: bolnica koja je već u penzi. Kliniku je u posljednjem periodu napustilo i nekoliko subspecijalista, što je dodatno opteretilo zaposlene i izazvalo zabrinutost roditelja. Posebno su pogođena djeca sa poteškoćama u razvoju, kojima su potrebni kontinuirano praćenje, specijalistički pregled i liječenje. Roditelji žele ukazati na posljedice nedostatka stručnog kadra, te potrebu da se osigura kontinuitet zdravstvene zaštite djece i dostupnost potrebnih specijalističkih usluga. Mirni protesti građana zbog određivanja jednomjesečnog pritvora 14-godišnjoj djevojčici, osumnjičenoj za događaj u osnovnoj školi Gornja Tuzla, najavljeni su za srijedu 16. septembra. Organizatori navode da cilj protesta nije opravdanje postupaka maloljetnice, niti protivljenje radu tužilaštva, suda ili policije, već zahtjev da se prilikom odlučivanja uzmu u obzir sve okolnosti koje su prethodile događaju. Traži se i preispitivanje potrebe za daljnjim pritvorom, te razmatranje drugih mjera uključujući roditeljski nadzor, stručnu pomoć i psihološku podršku. Više lijekova u Bosni i Hercegovini trenutno je privremeno ili trajno nedostupno, pokazuju podaci Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine. Riječ je uglavnom o terapijama koji se koriste u liječenju malignih bolesti, dok se pojedini lijekovi koriste za liječenje anemije i multiple skleroze. Planirano je i povlačenje jednog lijeka za hormonski zavisne tumore s tržišta Bosne i Hercegovine, kada je riječ o lijeku za multiplu sklerozu. Iz agencije navode da se zdravstvene ustanove kontinuirano snadbijevaju alternativnim proizvođačem, te da se terapija trenutno odvija uredno, bez poteškoća u dostupnosti.
1: Nova sezona, novi turniri i čak 30.000 maraka nagrada. Septembar na Betuleu ima sve za savršen početak jeseni. Čekaju vas specijalne akcije za dive, omiljene igre i prepoznatljivi bonusi. Tvoj potez, tvoja pobjeda. Odaberi turnir i osiguraj svoj dio nagradnog fonda. Samo na Betuleu.

X Express ima rješenje. Tvoj paket, tvoje vrijeme. X Express paketomat. Uzmi ili ostavi. Vidimo se kod X-a. Sutra su

0: sponsor emisije PGL Lukavac.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
2: Najveći hitovi na jednom mjestu. Studio D.

0: Koliko je potrošeno listova papira? Odgovor je bio...
1: Da li ste znali?
2: Da li ste znali koliko su stare tri najpopularnije mreže na svijetu? Facebook, Instagram i TikTok. Facebook je najstariji, datira još iz 2004. godine. Instagram je nešto mlađi i pokrenut je 2010. godine, dok je TikTok, koji je posebno popularan posljednjih 5 godina, pokrenut 2016. godine.
1: Da li ste znali?
2: Da li ste iznenađeni koliko su zapravo stare ove platforme, iako se nama čini kao da ih koristimo tek od jučer?
3: Odličan ambijent, fantastičan ugođaj i neponovljiv doživljaj. Svadbeni salon Glamur, 062-202-203.
4: Kad čarobnoj udobnosti težite, nije sve jedno gdje sjedite i ležite. Napravite od svog doma raj uz Zahareksov namještaj. Preskočite iskušenje i dođite po rješenje.
5: Zaharex, špionica Srebrenik, ekstra funkcionalni madraci, kreveti, ugaone garniture, stolovi i stolice i sve što treba za dom jedne sretne porodice.
6: Iskoristite akciju do 50% na određene modele tapaciranog namještaja do isteka zaliha.
3: Izložbeno prodajni salon Zaharex, špionica Srebrenik, ime koje se sa razlogom spominje.
4: Tipuj na provjereno. Zaharex.

0: Želiš uvijek biti na dobitku? Postani dio TXTV tima i uštedi i bez akcije. U okviru svojih redovnih pogodnosti TXTV ti nudi uštede od 150 do 300 konvertibilnih maraka. Sve što trebaš uraditi jeste odabrati svoj paket i tvoja ušteda može da počne. Jer uvijek je najbolji vaš prvi izbor. TXTV.
1: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
2: Želite izgledati besprijekorno i osjećati se fantastično? U salonu ljepote Lux Lukavac ćete pronaći sve što vam treba za njegu i uljepšavanje. Vaš salon ljepote Lux Beauty Lounge Lukavac. Savršeno oblikovanje obrva i trepavica, profesionalna šminka za svaki trenutak, moderni tretmani i oblikovanje tijela bez napora, trčanja i fizičke aktivnosti. Dovedite vaše tijelo do savršenstva. Naša stručnost i najnovije metode donose vrhunske rezultate prilagođene vašim željama i potrebama. Rezervišite svoj termin na 062-552-586. Prepustite se rukama stručnjaka i zablistajte vaš salon ljepote Lux Beauty Lounge Lukavac. Vaša ljepota, naš prioritet.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.

0: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
1: Tražite pouzdanu zdravstvenu uslugu u Srebreniku. Plava Medical Group donosi savremenu medicinu na dohvat ruke, ljekarska uvjerenja za posao, vozače, školu ili druge potrebe.

0: specijalistički pregledi, laboratorijska i radiološka dijagnostika, sve na jednom mjestu. Pozovite 035 644 000 i informišite se. Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iz

0: Posebno su pogođena djeca sa poteškoćama u razvoju, kojima su potrebni kontinuirano praćenje, specijalistički pregled i liječenje. Roditelji žele ukazati na posljedice nedostatka stručnog kadra, te potrebu da se osigura kontinuitet zdravstvene zaštite djece i dostupnost potrebnih specijalističkih usluga. Mirni protesti građana zbog određivanja jednomjesečnog pritvora 14-godišnjoj djevojčici, osumnjičenoj za događaj u osnovnoj školi Gornja Tuzla, najavljeni su za srijedu 16. septembra. Organizatori navode da cilj protesta nije opravdanje postupaka maloljetnice, niti protivljenje radu tužilaštva, suda ili policije, već zahtjev da se prilikom odlučivanja uzmu u obzir sve okolnosti koje su prethodile događaju. Traži se i preispitivanje potrebe za daljnjim pritvorom, te razmatranje drugih mjera uključujući roditeljski nadzor, stručnu pomoć i psihološku podršku. Više lijekova u Bosni i Hercegovini trenutno je privremeno ili trajno nedostupno, pokazuju podaci Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine. Riječ je uglavnom o terapijama koji se koriste u liječenju malignih bolesti, dok se pojedini lijekovi koriste za liječenje anemije i multiple skleroze. Planirano je i povlačenje jednog lijeka za hormonski zavisne tumore s tržišta Bosne i Hercegovine, kada je riječ o lijeku za multiplu sklerozu. Iz agencije navode da se zdravstvene ustanove kontinuirano snadbijevaju alternativnim proizvođačem, te da se terapija trenutno odvija uredno, bez poteškoća u dostupnosti.
1: Nova sezona, novi turniri i čak 30.000 maraka nagrada. Septembar na Betuleu ima sve za savršen početak jeseni. Čekaju vas specijalne akcije za dive, omiljene igre i prepoznatljivi bonusi. Tvoj potez, tvoja pobjeda. Odaberi turnir i osiguraj svoj dio nagradnog fonda. Samo na Betuleu.
0: Sutra sunčano uz

Tražite sve za vaš vrt i dom? Posjetite Garden Centar, mjesto gdje vaši snovi o savršenom vrtu i domu postaju stvarnost. Vikend akcije, shopping dani, super ponuda i još bolje cijene. Za informaciju više kliknite na našu Facebook stranicu, a potražite nas i na Instagramu. Garden Centar, vaša prva stanica za savršen vrt i dom. Ovaj miks poklanja vam Garden Centar.

0: X Express ima rješenje. Tvoj paket, tvoje vrijeme. X Express paketomat. Uzmi ili ostavi. Vidimo se kod X-a.
1: Muzika koja ti podiže raspoloženje.

0: sa tradicijom.
1: Planirate graditi, a dilema je kako to uraditi. Da sve do kraja držite po svom. Nek vam partner bude Unoprom.
2: Sve za gradnju nabavite na stovarištima građevinskog materijala Unoprom na Ceriku i u Špionici. Posebno izdvajamo gipsane ploče, stiropor, ljepila i fasadne sisteme uz vrhunski kvalitet i povoljne cijene. Glavni smo zastupnici Baumit i Weber ljepila te alata marke Makita i još mnogo toga ako neko pita.
3: Posjetite naša stovarišta na Ceriku ili u Špionici ili pozovite 049 745 085 i 035 231 180.
2: Dobre vijesti jesu što sve brzo dovozimo na vašu adresu. Gradite po svom uz Unoprom.
4: Mega cijene u mega diskontu. Nova mega ponuda iz kataloške akcije i odličan izbor artikala po sniženim cijenama. Za vas smo izdvojili mlijeko klasi bez čepa 1,5%, mliječni masti 1 litar 0,85. Sir Gouda Amerland 1 kg 9,95. Sladoled vanilija Štapić Nice Ice 4 puta 100 ml. Štapić Mix Nice Ice 6 puta 55 ml 2,95. Pšenično brašno tip 500 Nezić 25 kg 22,95. Schweppes Citrus Mix Limenka 330 ml marka 15. Schweppes Bitter Lemon Limenka 330 ml marka 15. Schweppes Mojito Limenka 330 ml marka 15. Hrana za mačke s okusom govedine 415 grama, jedna marka. Hrana za mačke s okusom ribe 415 grama, jedna marka. Katalog važi od 14. do 24.9. A cijelu ponudu pogledajte na web stranici megadiscount.ba. Megadiscount. Pametan izbor.
5: Imate želju preurediti svoj dom? Mamić je tu. Nevi

Stereo, Target, plus jedinstvena originalna ponuda laminata u visokom sjaju. Robne marke Mamić. Najveći izbor keramike i opreme za kupatila. Najpovoljnije na tržištu porculanske pločice u raznim dimenzijama. Osim niza drugih roba široke potrošnje, kod nas vas očekuje i mogućnost kupovine na kredit. Bez kamate do 12 rata, te popust na veće količine i besplatan prevoz. Posjetite Mamić prodajne salone na 4 lokacije u Živinicama i Banovićima. Radno vrijeme od 8 do 18 sati. Mamić, za ljepši dom.

0: Trimeri, vrtne mašine, sve vrste vrtnog alata, marke Ruris, sve na jednom mjestu.
1: Ruris mašine i alate potražite u svim većim vrtnim centrima širom Bosne i Hercegovine. Valplast.
0: Imamo recept za ugodniji život.
2: Odličan ambijent, fantastičan ugođaj i neponovljiv doživljaj. Svadbeni salon Glamur. 062-202-203.
3: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen. Ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Novo u Warbuildu Srebrenik.

0: Ukoliko posjedujete stambeni, poslovni ili vikend objekat, a isti vam nije legalizovan i nemate upotrebnu dozvolu, tu je Make Consulting Srebrenik. Izrada projektne dokumentacije i pribavljanje svih dozvola i saglasnosti. Više informacija na broj 062-975-741. Bez stresa i bez muke. Make Consulting Srebrenik.
1: Vaše omiljeno mjesto brze hrane.
2: Doner Drive.
3: Fantastičan ukus.
1: Odlična cijena.
3: Još bolji omjer.
1: Svratipo, najbolji doner.
4: Svratite doner.

0: Siminhan pored magistralnog puta. Dobrodošli.
1: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
2: Vrhunski ugođaj za sva čula.
1: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
2: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
1: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.

0: posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
1: Pokrivamo sve vaše goruće probleme. Pokrivamo vas kada vas pritisne nevolja. Pokrivamo vas kada stvari krenu nizbrdo.
2: Brina osiguranje, 20 godina sa vama. Osiguranje imovine, vozila, lica, putovanja. Najbrža isplata šteta, najpovoljnije kasko osiguranje. Besplatno članstvo u Kofus klubu pomoći na putu. Ekspozitura Srebrenik preko puta MUP-a 035 645 151. Ekspozitura Živinice pored MUP-a 065 382 365. Potražite nas i u Gračanici na novoj lokaciji u ulici Bosanskih Kraljeva 065 049 625. Drina osiguranje, ključ vaše sigurnosti.
3: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
4: Unesite svježinu mirisnog Europola u svoj dom.
5: Europol, ekološka boja za unutarnja krečenja.
4: Proizvodi i distribuira širom BiH Domal Gredačac.
5: Domal ima i akrilne i silikatne fasade, široku paletu kulira, sve vrste podloga, boje za unutarnja i vanjska uređenja.
4: Sve vrste ljepila za drvo i parket i građevinska ljepila za fasadne sisteme i keramiku. Domal, Domal.
5: Za više informacija pozovite 035 824 400.
4: Domal će vam pomoći bez obzira jeste li profesionalac ili amater. Uredimo dom zajedno.
5: Domal.
4: Domal.

0: Gradite ili renovirate vaš dom? Bez brige. Eurodelux je tu za vas.
1: Eurodelux.
2: Imamo sve za vaše kupatila. Keramičke pločice, sanitariju i galanteriju, duš kabine i hidromasažne kade, kao i namještaj za kupatila. A da bi vaše sobe izgledale kao iz bajke, nudimo vam samo najbolje parkete i laminate sa višegodišnjom garancijom, kao i sav prateći materijal za ugradnju. I to nije sve. U ponudi imamo veliki asortiman tepiha i tisona i rasvjete.
1: Eurodelux.
2: Dobro nam došli. Vaš Eurodelux Puračić. Magistralni put Tuzla-Doboj, 3 km od Lukavca. Kontakt telefon 035 554 055, 3 puta www.eurodelux.ba.
3: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 15. do 27. septembra. Chips El Grito 90 grama, Marku 10, Medeno srce 350 grama, 3,95. Puding u čaši, Vindino 125 grama, 1 marku, deterđent Ariel 140 pranja, 39,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Trimeri, vrtne mašine, sve vrste vrtnog alata, marke Ruris, sve na jednom mjestu.
5: Ruris mašine i alate potražite u svim većim vrtnim centrima širom Bosne i Hercegovine. Valplast.
4: Imamo recept za ugodniji život.

0: Nalazi se u ambijentu prirodnih ljepota i opuštajuće atmosfere. Ima prostrane i stilski uređene hotelske sobe sa klimom i super brzim internetom. Hotel Orion. Luksuz na dohvat ruke.
1: Mi smo Eurospeed, preduzeće za međunarodno otpremništvo i špediciju s 20 godina iskustva. Pružamo sve vrste carinskih procedura, uključujući uvoz i izvoz svih vrsta roba, odgođene carinske postupke kao i stručne savjete. Direktno poslujemo na graničnim prijelazima Bosanski Šamac i Orašje kao i na carinskom terminalu u Tuzli. Indirektno pokrivamo cijelu Bosnu i Hercegovinu, brzo, stručno i povoljno. Tri puta duplo V, eurospeed.bar.
2: Gradite ili renovirate vaš dom? Bez brige. Eurodelux je tu za vas.
3: Eurodelux.
4: Imamo sve za vaše kupatila. Keramičke pločice, sanitariju i galanteriju, duš kabine i hidromasažne kade, kao i namještaj za kupatila. A da bi vaše sobe izgledale kao iz bajke, nudimo vam samo najbolje parkete i laminate sa višegodišnjom garancijom, kao i sav prateći materijal za ugradnju. I to nije sve. U ponudi imamo veliki asortiman tepiha i tisona i rasvjete.
3: Eurodelux.
4: Dobro nam došli. Vaš Eurodelux Puračić. Magistralni put Tuzla-Doboj, 3 km od Lukavca. Kontakt telefon 035 554 055. 3 puta duplo v eurodelux.ba.

0: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
1: Ukoliko posjedujete stambeni, poslovni ili vikend objekat, a isti vam nije legalizovan i nemate upotrebnu dozvolu, tu je Make Consulting Srebrenik. Izrada projektne dokumentacije i pribavljanje svih dozvola i saglasnosti. Više informacija na broj 062-975-741. Bez stresa i bez muke. Make Consulting Srebrenik.
0: Odličan ambijent, fantastičan ugođaj i neponovljiv doživljaj. Svadbeni salon Glamur. 062-202-203.

0: Želiš uvijek biti na dobitku? Postani dio TXTV tima i uštedi i bez akcije. U okviru svojih redovnih pogodnosti TXTV ti nudi uštede od 150 do 300 konvertibilnih maraka. Sve što trebaš uraditi jeste odabrati svoj paket i tvoja ušteda može da počne. Jer uvijek je najbolji vaš prvi izbor. TXTV.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen. Ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 15. do 27. septembra. Chips El Grito 90 grama, Marku 10, Medano srce 350 grama, 3,95, Puding u čaši, Vindino 125 grama, 1 marku, Deterđent Ariel 140 pranja, 39,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Želite izgledati besprijekorno i osjećati se fantastično? U salonu ljepote Lux Lukavac ćete pronaći sve što vam treba za njegu i uljepšavanje. Vaš salon ljepote Lux Beauty Lounge Lukavac. Savršeno oblikovanje obrva i trepavica, profesionalna šminka za svaki trenutak, moderni tretmani i oblikovanje tijela bez napora, trčanja i fizičke aktivnosti. Dovedite vaše tijelo do savršenstva. Naša stručnost i najnovije metode donose vrhunske rezultate prilagođene vašim željama i potrebama. Rezervišite svoj termin na 062-552-586. Prepustite se rukama stručnjaka i zablistajte vaš salon ljepote Lux Beauty Lounge Lukavac. Vaša ljepota, naš prioritet.

0: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
1: Trimeri, vrtne mašine, sve vrste vrtnog alata, marke Ruris, sve na jednom mjestu.
2: Ruris mašine i alate potražite u svim većim vrtnim centrima širom Bosne i Hercegovine. Valplast.
1: Imamo recept za ugodniji život.
3: Ukoliko posjedujete stambeni, poslovni ili vikend objekat, a isti vam nije legalizovan i nemate upotrebnu dozvolu, tu je Make Consulting Srebrenik. Izrada projektne dokumentacije i pribavljanje svih dozvola i saglasnosti. Više informacija na broj 062 975 741. Bez stresa i bez muke. Make Consulting Srebrenik.

0: zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
1: Vaše omiljeno mjesto brze hrane.
2: Doner Drive.
3: Fantastičan ukus.
1: Odlična cijena.
3: Još bolji omjer.
1: Svrati po najbolji doner. Svratite.

0: Siminhar pored magistralnog puta. Dobrodošli.
1: Imate želju preurediti svoj dom? Mamić je tu. Ne

Rio Target plus jedinstvena originalna ponuda laminata u visokom sjaju. Robne marke Mamić. Najveći izbor keramike i opreme za kupatila. Najpovoljnije na tržištu porculanske pločice u raznim dimenzijama. Osim niza drugih roba široke potrošnje, kod nas vas očekuje i mogućnost kupovine na kredit. Bez kamate do 12 rata, te popust na veće količine i besplatan prevoz. Posjetite Mamić prodajne salone na 4 lokacije u Živinicama i Banovićima. Radno vrijeme od 8 do 18 sati. Mamić, za ljepši dom.